خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت اتخور سغورتلی چوگنوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه